ye pushi a fi. Ye ma wan ya enche kra na ba. O sanet ye. Ene ne politicians. Yansem ketu enche ni e kontraba.